Trong cạn rực tầm mây mưa nặng như đờ bi cả đập rực tầm mây mưa chơi đi làm mấy đi dốc kề rồi cả làm mấy đi dốc kề ra đi đi.